asobola okugwa mu biti byonna wamina nnaasi ne mu bantu eriyo ekika ekirala man yabudu llaha ala harfin ekyoyo omuntu asinza allah naye ng'asinziira ku mbeera asinza allah subhanahu wa ta'ala ng'asinziira ku nkyukakyuka y'embeera gy'aba alimu fain asabahu khairun itma'anna bihi bw'amala n'abeera ng'alina akalungi kaafunye ate leera n'abeera nga mumativu ne allah we subhanahu wa ta'ala era n'avaamu amaloboozi agalaga nti mutebenkevu nti allah subhanahu wa ta'ala nze anjagalanga gwatalidda wa in asabatuhu fitnatun naye singa amala n'afuna ekizibu inqalaba ala wajihihi omulaba ng'ate yeekyusiriza mu kitinga embazzi n'akyukira ku feesi ye abadde ayogera ebirungi ate n'atandika okwogera ebitajja n'atandika okuvaamu amaloboozi agalaga nti nze allah subhanahu wa ta'ala yanneerabira yenza oba nnamukola ki omuntu y'omu ku ssaawa y'emu abadde omusanyufu ng'asanyukidde allah ate embeera bw'ekyuka naye n'akyusa feesi ye allah subhanahu wa ta'ala agamba nti eriyo abantu abasinza allah naye nga buli muntu asinziira ku mbeera mwali ebirungi aba ne allah ebibi ate yeekyusiza allah n'amwogerera amafuukuule khasira dduniya wal akhira omuntu ow'ekika ekyaba afiiriddwa edduniya ye n'akhira ye ng'alowooza nti ku nsajja kubeera ku birungi byereere nga tewali kumugezesa na bibi oyo abeera afiiriddwa ku nsi kuno ne ku akhira ebirungi bwe banga omukkiriza obifunye waalibadde nga weebaza allah subhanahu wa ta'ala so ng'ate ebizibu bwobanga obifunye olina okugumiikiriza n'ofuna empeera z'obugumiikiriza dhalika huwa alkhusraanu almubiin okwo nno okufiirwa okw'emirundi ebiri kwe kufiirwa okwannamaddala ng'obadde ofiiriddwa edduniya yo n'ofiirwa n'akhirayo.

ne bamuddamu abantu nga bamugamba bamwetondera ma akhlafna maw'idaka bimilkina titwayawukanye ku ndagaano ku lwaffe tekyabadde nti twakikoze ku lwaffe okwawukana ku ndagaano yo walakinna naye ffe humilna awzaara min zinati lqaumi twasitula kakikiwa emigugu mu by'okwewunda kw'abantu nga tusenguka ne tujja naye twajja n'ettaddaata y'abasajja nga tusinguse ettaddaata eyo gye twajja naye ey'ebintu ebyalimu okwewunda kw'abantu bali be twali tweyaziseeko ebintu ebyo twajja nabyo fakazafunaha samiriyo n'atugamba tubisuula awantu wamu ne tubisuula n'abikumako omuliro oluvannyuma lwa byonna n'abigattagatta n'ebigere by'ensolo ya jibuliiri we yali alinnye allah subhanahu wa ta'ala yamusobozesa okukitegeera nti yali jibuliiri yali ku nsolo n'abeera ng'ayoola ettaka ensolo ya jibuliiri we yalinnya n'agattagatta n'ebintu ebyo n'atubumbiramu akate mwana wattu bwe kaavaamu eddoboozi allah subhanahu wa ta'ala n'atuleetera wasiwasi samiriyo n'atuguza endowooza ne tubeera nga tusasinza akataako allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atugambye nti baagamba fakazafunaha twabisuula awantu samiriyo n'abyokya n'abikolamu akate fakadhalika alka samiriyo bwatu samiriyo endowooza gye yatuwa oluvannyuma lwa byonna ne tubeera nga atuleetedde obuzibu bw'okusinza ekyo allah subhanahu wa ta'ala kyatayagala.